se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sa držanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Datkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Narodne novine broj 154/25 i 74/26 i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o

dom sve po odličnoj cijeli.

naszym domu

Cibelčić.

Shamani Chani.

Pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji, te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo

6 vatrogasaca te odmah započeli s gašenjem. Dojava o požaru u operativni centar javne vatrogasne postrojbe grada Slatine stigla je u 16 sati i 21 minutu, nakon čega je na intervenciju upućeno 5 slatinskih vatrogasaca sa 2 vozila. Vatra je do njihova dolaska gotovo u potpunosti zahvatila

ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16,

dan

uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferom, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

0: fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma?

pogrebne usluge i

0: za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste

vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit dok kiša moći nam leđa.

saobraćaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijelog tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat. U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odbijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. Udruga Pauk Orehovica proteklog je vikenda u Središnjem parku Orehovici predstavila 6. izdanje Orehovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orehovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji, uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni program i ove je godine donio nastupe poznatih imena domaće i regionalne scene. Festival je prvoga dana otvorio Portman, nakon kojeg su na glavnu pozornicu stigli Mile Kekin i band. Posebna atrakcija prve večeri bila je u festivalskom šatoru, gdje je održan pivski kvizni stožer, veliki pub kviz znanja, namijenjen svim ljubiteljima glazbe, filma, sporta, opće kulture i pivske scene, koji je odlično pripremio Orehovčanin Krunoslav Drozd. Slušali

očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do

radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

Slušali ste program koji je sadržavao

višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te je čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuća dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuća dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43.700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sa držanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem

pogrebne usluge i cvjećarnice.

0: pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

slušali ste.

vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima, oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli, u Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16,

Kovačica za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane.

pogrebne usluge i kričarnice.

Nacionalističkom parku Orahovici predstavila 6. izdanje Orahovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orahovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji, uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni

dans

waszym domu

ciężkim

0: će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama. A od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sadržanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Narodne novine broj 154/25 i 74/26 i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7.
2: Informativna emisija objavili ovoga tjedna.
0: Pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, na početku još jedne informativne emisije objavili ovoga tjedna. I u ovotjednom retrospektivnom pregledu poslušajte najvažnije informativne vijesti koje ste u proteklom periodu mogli čuti u programu Radio Orehovice. Ovotjedni pregled započinjemo sa ponedjeljkom, 13. danom mjeseca srpnja. U Središnjem gradskom parku u Orehovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung. Podsjetimo se. U Središnjem gradskom parku u Orehovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung. Tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora narodne garde Orehovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orehovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orehovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orehovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orehovice Milan Babac, te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orehovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva te uspomene na poginulog heroja. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Brbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u Oranju, koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna, jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u Oranju u Baranji. Mobilne ambulante stigle u najudaljenija sela Virovitičko-podravske županije. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac.
2: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 14. srpnja. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. godine više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozi od Slatine do Osijeka. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinske HVIDRA-e. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca Matu Bubaša sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija,
2: slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Srijeda, 15. srpnja. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Virovitica i policijskom upravom Virovitičko-Podravskom održano predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Virovitica i policijskom upravom Virovitičko-Podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a područnog ureda Virovitica i policijske uprave Virovitičko-Podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-Podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-Podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. U Velikoj Vijećnici Virovitičko-Podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-Podravske županije. U Velikoj Vijećnici Virovitičko-Podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-Podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-Podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti. Više u nastavku. Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11.30 do 14.30 minuta. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dugim ne prelazi 2.654 eura, od FINA je ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dugim ne prelazi 2.654 eura, od FINA je ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2.795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade. U Dnevniku 16. srpnja izvijestili smo kako teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Odlične su to vijesti koje stižu iz HZZO-a. Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj od ove rijetke bolesti boluje oko 60 dječaka, a njih 20 ispunjava uvjete za liječenje. Stručnjaci upozoravaju da je pravodobna terapija ključna kako bi se usporio gubitak sposobnosti samostalnog hoda. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio program potpora za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500.000 eura, a namijenjen proizvođačima ovčijeg i kozijeg mlijeka u područjima pogođenim ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500.000 eura, namijenjen proizvođačima ovčijeg i kozijeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljene su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti.
2: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 17. srpnja. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika i mornara Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana. Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66.949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocijenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocijenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz naš program, a do iduće emisije lijepi vam pozdrav.
2: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

と

0: Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman broj

terapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16,

нашим дому

Slušali ste program koji je sadržavao

specialist.

Ocean Park u Orehovici predstavila 6. izdanje Orehovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orehovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji, uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni program i ove je godine donio nastupe poznatih imena domaće i regionalne scene. Festival je prvoga dana otvorio Portman, nakon kojeg su na glavnu pozornicu stigli Mile Kekin i band. Posebna atrakcija prve večeri bila je u festivalskom šatoru, gdje je održan pivski kvizni stožer, veliki pub kviz znanja, namijenjen svim ljubiteljima glazbe, filma, sporta, opće kulture i pivske scene, koji je odlično pripremio Orehovčanin Krunoslav Drozd. Slušali ste

Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri